0: pag-ilis.
1: Asa man ta, ma?
0: Ipatanaw ti kagmananambal. Ngalong ingon anang imong sinultian. Mga pag-ilis na.

0: Agusat Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig oy. Exciting.

gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good, Cinderella, nagtrabahong ako ang papa sa usa ka pamilya na mao'y nahimo na akong amo karon.

Excuse me lang ha, kaya sa'yo, unsa man yun. Gikuan man ta ni. Giatsi man ta og sa'yo. Kanibang unang pag-abli bitaw sa aircon mga katropa? Kanang sa'yo sa kabuntagon ba? Maupay iniga, maupay pagbangon, maupay pagpanikay-sikay.

basin unyag mataymingan ba nga naa ta didto sa kuan, ha, naa ta didto sa San Fran. Mauli ni kay may na lang napa ang tawo sulod gamay po da igo-igo pang laag sa iyahang darling siguro ni. Good morning ha. Ayo kalimot mga katropa nga kini atong programa gipaluyuhan kini sa atong mga produkto. Gikan sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix nga maoy kanunay ginakapi usab ni katropang Rigor Narukla. Mausab niya ang ginakapi. Gani karon ko no, nangapi na siya dito ah, pagka sa iyo kayo. Ah. Kumusta sa ato mga kahigalaan karon? Sa ato mga katropang anani kay sikay na, labi na sa mga inahan, no? Kanang mga inahan nga anaa sa ilahang mga kusina karong mga oras, ha? Oh, labi na sa mga tatay o nanay.